gece pasti ipokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo

0: Toliko od Jamesa Browna, a sada ćemo vas pozvati na vrhunsku klapsku pjesmu koju ćemo imati prilike večeras čuti u Ernestinovu. Naime, dolazi nam jedna od najpoznatijih i najnagrađivanijih dalmatinskih muških klapa, to je klapa Šufit. Zajedno s nama je Zdeslav Mišurac. Zdeslave, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, ili kako je završio James Brown?
0: Way! E, upravo tako. Pa, mislim, ja sam vam ovako, rekla bih, snalažljiva, pa možda ću tražiti da pjevate. U kombiju se, vozite se, svi ste na broju, tako da budite spremni na sve.
1: Bićemo mi spremni, ali s obzirom na ovu, nazad ćemo mi stići.
0: Misliće, dobro. Evo, večeras počinje kiparska kolonija u Ernestinovu, otvaranje je, a osim kipara naivaca koji će evo, sve ono što znaju pokazati na 53. koloniji, isto tako ćete večeras pokazati i vi.
1: Je, tako je, baš je to zanimljivo, eto, nismo nikad pivali na otvaranju kiparske kolonije, pivali smo na otvaranju, recimo na porinućima brodova, na upasivanju brodova u novu službu i tako, pogotovo u Dalmaciji, raznim tim događajima, ali na kiparskoj večeri nismo do sad, tako da...
0: E, to je ono čega smo se nekako i pribojavali, a Zdeslav mi je rekao da su blizu tunela Sveti Rok, tako da pretpostavljam, evo, da su ušli u tunel i da nam ovaj razgovor ovoga trenutka neće.

0: nekad od sad ovaj, pjevali na otvaranju kiparske na, izložbe naivaca, kažem, pjevali smo i na porinućima brodova slično, pogotovo u Dalmaciji, jel? To sa novi tunel, onda će ovaj biti dobar što se tiče signala. Uglavnom, klopac će vam doniti Dašak Dalmacije, jel, malo će prvo hladiti gori tu vruću atmosferu, pretpostavljam da je gori vruće. I tako, pjevat ćemo naši pisama i malo evergreenova i bit će jedna lipa večera nas.
1: Evo, radujemo se u svakom slučaju vašoj pjesmi, svemu onomu što nam donosite. Možda kakva sipa, lignja, hobotnica, ribice, nešto ili ništa? Ili ste vi došli na prasetinu kod nas, kulen, rakijicu?
0: Ne jedemo mi ribu ni u Dalmaciji više, tako da nije problem za ovaj prilagoditi. A ima, to je vaše gori, jel, vi fiš paprikaša i tih nekih stvari, tako da imate i vi ribe.
1: I, pa kako da ne? Štuka kečiga, smuč som, birajte.
0: Da, nešto manje masno, to bolje.
1: Sve sam vam nabrojala malo masno.
0: Znam, tako je, tebe moramo kolesterole, ove gluposti poziti.
1: Lijepo. Što ima novog u klapi Šufujt? Pripremate li nešto novo?
0: Pa je, baš smo prije dva tjedna, znači tamo... prije dva tjedna otprilike baš smo nastupili na festivalu dalmatinskih klapa u Kaštel Sučurcu, predstavili smo pismu Uz tebe, iako je ta pisma već izašla, ima nekih par mjeseci, tako da je mogu vaši slušatelji pogledati, poslušati na YouTube-u. Spot smo snimili, a što se tiče, naravno, ljeto je radno, koncerti, sutra nakon Ernestirova idemo u Bibinje dole u Dalmaciju, pa nakon dva dana idemo opet malo do Istre, pa onda Šolta, pa Brač, tako to. A još imamo jednu pjesmu s kojom ćemo se prezentirati na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku, pisma se zove Lumin, autor je Teddy Spalato. Tako da, eto, čak i dvije pisme će, dva festivala ćemo uspjeli nekako ugurat u to radno ljeto. A za 8. mjesec nam je baš poprilično i zauzet.
1: Dobro, nek je radno, što raduje sve vaše obožavatelje, rekla bih, i isto tako će radovati sve Slavonce koji će večeras doći u Ernestinovu i rekla bih, evo, iz petnih žila pjevati zajedno s vama.
0: Pa je, nadam se, jer i čak evo, supruga od našeg člana je također tu iz Osijeka, tako da će valjda doći i njegova tazbina, valjda će biti oduševljeni, neće nas gađati sa ovima pomama i tako to, valjda je s njima u dobrim odnosima, ali ja, ne znam se, ja malo ćemo, kažem, bit će to dobro.
1: Bit će sjajno, bit će sjajno. Kako se zagrijavate sad na putu u kombiju?
0: Pa evo, baš upravo sam ja skinio majicu što se dovoljno zagrija. Nema zagrijavanja ljeti. To zimi kad se ide ovako, kad krene, ono, recimo tamo nekakvi adventi, 12. mjesec i to, onda se uzme malo ovako koja počica i nečega, ali naravno to samo izad kombi što si ide naprijed se ne pije. Se malo popije, ali ljeti samo voda.
1: Napred smo prezentni, a od ozada kako nam bude.
0: To su oni zadnji vagoni, tamo bude i ugljeni sve ništa. Ali kad dođemo, onda volimo, svaki put kad dođemo na neko, jel, mislim da nismo bili, gdje nismo davno bili, onda te lokalne proizvode volimo degustirati, naravno.
1: Ja sam sigurna da će vas Slavonci i Šokci dočekati onako širokih ruku. Jel nismo taki?
0: Već su najavili nekakve te derivate, malo jače, ali eto sad neke šljivovice i to, pa sad ćemo vidjeti koliko mi to možemo podniti, ali pogotovo prije nastupa, ne smijem se pretjerati.
1: Božem prosti, rakija na 36, 7, 8, a vi probajte, pa kako vam bude?
0: A može to bolje, kako kažu, ljeti se treba tušira vrućom vodom, onda bolje možda tako.
1: Evo, ja sam po dalmatinski počela, dečki, želim vam sretan put, dobro nam došli i evo, radujemo se večeras pjevati sa klapom Šufit.
0: Je, mi nadam se, naravno, baš smo sad u tunelu, Sveti Rok ima signala, nemam pojma kako i zašto, ali to je super i eto, ne bi trebalo više gužve, ovo smo prošli Maslenicu, tako da ćemo doći na vrijeme, ne moraju se ljudi bojiti da će to kasniti. A na kraju krajeva ljeta može se i pođeti malo kasnije, tako da.
1: Tako je, taman kad malo
0: splasnu temperaturu. Neka dođe, nek se malo pogledaju tu izložbu vašu, ti kipara naivaca, a mi ćemo i onda naivno zapivati i to je to.
1: Mi ćemo naivno slušat i bit ćemo ono u tonu u svakom slučaju.

0: kad vidi ja sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sad da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun

I došlo je vrijeme da ja polako odjavim večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Protekli sat vremena slušali smo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Na kraju to ispao minimal house, dub techno i... Evo, nadam se da vam se dopalo. Ploča prije ove, Christian Heikela. I The Killing u Samuel L. Session verziji. A ovo je Tommy Vicari i njegov IC s Pattern 04. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 sat pa sve do 22 do Kronike dana. Prokopat ćemo novim, zapravo prokopat ćemo fonotekom za novim vinilima. A ja vam želim laku i ugodnu noć, ostanite uz frekvencije Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Laku noć!